0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.
2: Sportiga Marie har min sympati, hon är toppen. Hon följer sin plikt ut i sitt distrikt med hela kroppen.

0: Det blev piping och booing då Donald Trump och Gianni Infantino skulle dela ut VM-trofeet till Spanien efter VM-finalen i natt. Kritiken hagler efter årets VM och särskilt den sista och avgörande finalen. Kampen startade för sent, pauseshowet hållt på för länge och Argentina får kritik för sin usportsliga uppträden. Politiet frier boliger gradvis efter branden i Krokstadelva. Brandväsendet vurderer säkerhet, adkomst och arbete i området för politiet beslutar frigivelse och orienterar kommunen. Kommunen informerar så i tur beboerne. Branden är den största i fredstid i Norge och är den värsta på över 100 år. Norges fotbollsförbund vill samla in pengar via att sälja norska landslagseffekter i en nettauktion. Intäkterna ska gå till dem som är rammet av branden i Krokstadelva i Drammen. Förbundet säger att fällskapet från VM ska bidra i en krävande tid. Auktionen startar imorgon klockan 12 och varar i ett dygn. Kronprins Håkon sa till pressen då han besökte Krokstadelva i helgen att det nu heldigvis går bättre med kronprinsesse Mette Marits hälsa. Han säger samtidigt att vägen till bedring fortsatt är lång. Kronprinsessan genomgick lungtransplantation i juni på grund av allvarlig lungsjukdom. Kronprins Håkon fyller 53 år idag och firingen blir privat. Det sker efter ett år präget av krävande händelser och hälsomässig bekymring, men också offentliga lyspunkter. I 52 års år ledet han bland annat trommeslag för fotbollssupporterna på Slottsplassen. Det är någon typer elbiler som dominerar vraking, det visar tal från upplysningsrådet för vägtrafiken. I fjol toppet Nissan listan över vrakade elbiler följt av Tesla och Volkswagen. Utvecklingen skyldes att många elbiler nu närmar sig en ålder där batteriskador och skjulte småskador ofta gör reparation lite lönsam. Och det var nyheterna slik de ser ut akkurat nu. Jag heter Endre Lundgren.
1: Detta är Radio Tromsø.
0: Ja, en riktig god morgon, god måndag. Vi vaknar till första måndag. Jag tror att VM startat, var det inte är mer i VM. Det kan för många säkert vara fint, särskilt om man inte är intresserad i fotboll. Vi har upplevt denna våldsamma branden i Drammen, och den kommer vi alltså in på från flera olika vinklar i löpet av dagens morgonsändning. Ja, så är det måndag och det är ferie fortsatt och vi är mitt i juli, så det skulle

0: Varsågod.
1: Hallå, ja. Bingo på 35.
0: På 35.
1: Ja.
0: Och bongnummer?
1: 15414.
0: 15414.
1: Ja.
0: Ja, och vem som är vinnaren där?
1: Arnt-Ole Pedersen.
0: Arnt-Ole.
1: Ja.
0: Vad är näst tal?
1: Jag ska säga 16, 24, 40, 52, 76, 1, 10, 47, 61, 70, 18, 22, 36, 59 och 87.
0: Ja. Den är tre goda räcker det, men det är flera som ringer här så vi ska höra hur det går.
1: Ja. Yes, ja. Great.
0: Ja, hej.
1: Ja, hej.
0: Hallå, ja. Hallå.
2: Hejsan. Hej. Är bingo på 90?
0: Ja, 90, det blir allt för sent för det är faktiskt tre track efter 35 som...
2: Ja, den är jag, den är grej. Ha det bra.
0: Hej. Okej, då ser du ut för att det är stilt på tråden här. Arnt O hade på 35 som hade 58 tracket där, så det... Det är inte fler som ringer. Så okej, okay, då får han bara få de 600 kronor här regnar med. Så han blir alena på den. Grejt, men då ska vi avsluta och ta oss en kjapp pause för nästa runda.
3: Du hörer på Radio Tromsø. 22. og 23. juli inviterer Finnsnes i fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalkvissen med Stifjell og Viken, og hele 10 000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften i Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
4: Føler du at de klippene der er representativ for hvordan vi er til vanlig?
5: Ja. Ja.
3: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
0: Då är vi klar med spel nummer 2. Första tal ut 74 74. To. Nummer 2. Åttifire. Åtte, fire. Fjorten. En, fire. Tjuefem. To, fem. Førtitre. 4, 3. 27, 2, 7. 88, 8, 8. 65, 6. 5 73 7 3 3 nummer 3 58 5, 8. 78, 7, 8. 15 1 5.

0: Vær så god.
1: Hallo, har bingo på tallet 40.
0: Du har en rekke på 40.
1: Ja.
0: Ja, vognnummeret.
1: 7738.
0: 7738. Ja, og hvem som vinner den her?
1: Johanne Forfang.
0: Johanne. Velles tall.
1: 2, 40, 65, 78, 88.
0: Ja, den ser helt riktig ut. Gratulerer.
1: Ja, takk, takk.
0: Hei. Ja, skal vi se. Det flere som ringer.
2: Ja, og hvem som har vinner du?
0: Hallo?
3: Hallo.
0: Ja, du er kommet gjennom.
4: Ja, det var trippel på 87, var det?
0: Trippel på 87?
2: Ja. Den ser helt riktig
0: ut. Nei, det er 89, mener du, kanskje?
4: 89, kanskje, ja.
0: Ja.
4: Og nummer 27644.
0: 27, nei, hva du sa? 20...
4: 27644.
0: 44. Du hadde den trippelen der på 89, ja. Ja. Og da, hva navnet var her?
4: Det var Elle Mathias.
0: Elle?
4: Ja.
0: Ok, bare lest tall.
4: 84, 87, 89.
0: Ja, den er helt riktig. Gratulerer.
4: Takk, ha det.
0: Ha det. Ja, så er trippelen undergjort, og da er det kun to rekker som gjenstår å spille om her. De tre siste tall, det var 89, 40 og 44. Neste tall ut, 60, 6, 0. Elve, 1, 1. Trettitre, 3, 3. Sekstiseks, 6, 6. Førtifem, 4, 5. Åtti, 8, 0. 9, nummer 9. 82, 8, 2. 51, 5. 1. 1. Nummer 1. 30. 3. 0. 56. 5. 6. 63, 6, 3. 90, 9, 0. 24, 2, 4. 4. Nummer 4. 12. 1, 2. 72. 7, 2. 54. 54. Sjuttionio. 79. 64. 64. 64. Varsågod.
3: Ja, Toracke på 12.
0: Toracke på 12.
3: Ja.
0: Jaha, bongnumre.
3: 15401.
0: 15401.
3: Ja.
0: Ja, og hva navnet blir?
3: Arnt Ole Pedersen.
0: Ja. Det er spørre tall.
3: 12, 27, 45, 51, 89. 17, 24, 44, 74 og 80.
0: Ja, den er helt riktig den. Gratulerer.
3: Ja, takk. Ja, hei.
0: Hei. Ja da, det var to rekken for den. Da skal vi spille videre på tre rekke, og vi har enda lykketallet 20 med oss i spillet. Vi har lest opp 42 tall så langt, og de tre siste tallene var 54, 79 og 64. Da har vi neste tall ut. 53. 53. 18. 1. 8. 6. Nummer 6. 77. 7, 7. 42, 4, 2. 13, 1, 3. 21, 2, 1. 83, 8, 3. 16, 1, 6. 31, 3, 1. 36, 3, 6. 32, 3, 2. 35, 3, 5. 75, 7, 5. 86, 8, 6. 49, 4, 9. Vær så god.
5: Bingo på 86.
0: 86, ja.
5: Ja.
0: Og bongnummeret, hva det var?
5: 27658.
0: 27658.
5: Ja.
0: 86, ja. Og bongnummeret. Ja, der har du en bingo. Og hvem er det som ringer inn?
5: Mai Tove Olsen.
0: Mm. Ok, bare les tall.
5: Ja, 2, 3... 14, 17, 25, 31, 39, 42, 51, 54, 60, 66, 72, 90 og 86.
0: Ja da, de er med hele gjengen der.
5: Ok.
0: Ja, Men det är fler som ringer här så ska okay. höra hur
5: ja.
0: Du gör.
5: Ja, ja rätt det. Ha det.
0: Ja. Ja. Det var... Vad det? Åh oh, nej. Det var inte fler som ringde ser ut för det var stilt där. Ja, men grejt. Då tror jag vi kan tilldela Majtoved i... Ja, då här ringer dem igen. Det ringer stopp. Varsågod. Hallå.
6: Hallå.
0: Ja.
6: Hallå. Ja, du hade bingo på 86.
0: Du hade också en bingo på 86.
6: Ja.
0: Ja. Och vad bongnummer är där då?
6: 15439.
0: Ja. Ska vi se här. Jaha, och kan det som ringer här?
6: Espen Andersen.
0: Espen Andersen, ja. Väldigt tal.
6: Ja, ska jag säga det. 13, 27, 31, 44 och 83. Och 3, 39, 54, 65, 77. Och 6, 16, 58, 66 och 86.
0: Ja, det var också en god treräcker. Och då blir det to, då blir tomde. Så det är 300 kronor på kvar av dockor då.
6: Ja, ja, det var inte dåligt.
0: Nej då, det är nog lite det om.
6: Ja.
0: Yes.
6: Ja, tack, tack.
0: Ja, hej.
6: Ja,
0: det var vi färdig med treräcken på spel 2. Det är inte fler som ringer så vi avslutar och tar oss en kjapp paus igen för tredje spel.
7: Du hörer på Radio Tromsø.
8: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du kjøpt bingoblokker på Narvesen i Storgata, Narvesen Nerstranda, Narvesen på KN Storhandel og Narvesen i Kroken. Radio Bingo-blokker til Radio Tromsø får du også kjøpt på Coop Extra på Storelva og Coop Extra utsikten på Stakvåland. Du får også kjøpt bingo-blokker på Spar på Hansnes, samt Mix-kiosken på Jekta og Mix-kiosken på Isrenna. Og vi har også fått med oss Bestasjon på Kvalersletta og selvfølgelig Isaksen kiosk i Ramfjorden. Så lykke til med Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Där var vi tillbaka igen med spel nummer 3. Första talet ut 27 2 7. Fem, fire. 76, 7, 6. 15, 1, 5. 21, 2, 1. 26, 2, 6. 7, nummer 7. 46, 4, 6. 72, 7, 2. 30, 3, 0. 84, 8, 4. 23, 2, 3. 82, 8, 2.

0: Varsågod.
1: Ja, god dag. Jag hade trippel på 23.
0: På 23. Ja, och bongnumret, vad det blir?
1: 12, 4, 7, 6.
0: 12, 4, 7, 6. Ja.
1: 27, 21, 23.
0: Ja, men vem är det som har den premien där?
1: Det är ju Heidi Nilsson.
0: Heidi Nilsson, ja.
1: Mm.
0: Ja väl, då noterar vi oss det. Den är grej tack. Du. Gratulerar.
1: Tack, tack.
0: Ja, hej.
1: Tack, ha det.
0: Ja då, trippeln är nu gjort och vi ska fortsätta på ej räcka. De tre sista tal, det var 84. Jaha, jag ringer mer. Ja, varsågod.
2: Jag hade bingo på 82.
0: Du hade en räcka på 82, ja.
2: Ja.
0: Okej, okay, och bongnumret hade
2: 35377.
0: 35377.
2: Och ta den själv.
0: Ja. Kan du ta dämpen den radion lite är du snill?
2: Ja, ja, det ska jag göra.
0: Ja. Kan du ta Karin Kjellberg?
2: Ja.
0: Ja. Riktigt. Okej, okay, bara läs de talen inne.
2: 7, 15, 46, 76 och 82.
0: Ja. Den är grej den. Helt ja. Riktigt. Gratulerar.
2: Ja, tack ska du ha.
0: Ja, hej. Då är vi färdiga med en räcka och ska fortsätta på två räcka. De tre sista tal, det var 84, 23 och 82. Då är nästa tal 61. 61. Sextiofem. Sexfem. Sexti. Sex. Null. Sjuttioen. Syv. En. Femtiotre. 5, 3. 16, 1, 6.

0: Ja, varsågod.
1: Ja, hej, det var en trippel.
0: Ja då.
1: På 32.
0: På 32.
1: Mm.
0: Ja då, och vad är bongnumret då?
1: 27541.
0: 27541.
1: Ja.
0: Ja väl, och vad är vinnaren här?
1: Navn.
0: Ja, navn ja.
1: Tine Vatland.
0: Tine.
1: Vatland.
0: Vatland.
1: Mm.
0: Riktig. Och vad är tallen där? Har du bara läst tall?
1: 39, 35 och 32.
0: Helt riktigt. Gratulerar.
1: Tack ska du ha.
0: Ja, hej.
1: Hej.
0: Ja, det är trippeln föregående och vi ska fortsätta att spela om en räcka. De tre sista tal, det var 68, 32 och 10. Nästa tal ut. 31, 3, 1. Femtiofem, fem, fem. Femtiofyra, fem, fyra. Arton, en, åtta.

0: Varsågod.
1: Ja, det bingo på 55. Tog ni en linje?
0: 55, ja. Okej. Okay. Ja. Bognummer.
1: 7685.
0: 685. 27685. Ja. Ja, ska jag säga här. Ja, och vem är det vinnaren här?
1: Hanna Sommerback.
0: Hanna Sommerback, ja. Okej, okay, börja läsa i tallan.
1: 10, 31, 42, 55 och 62.
0: Ja, det ser helt riktigt ut igen. Gratulerar. Mm-hmm.
1: Tack, tack.
0: Ja, hej.
1: Hej.
0: Okej, okay, då var vi undergjort en räcka. To räcka är då det som vi nu ska spela om här. De tre sista tall, det var 55, 54 och 18. Nästa nummer ut, 79, 79. Sju, fyra. 72, 72. 30, 3, 0. 44, 4, 4. 24, 2, 4. 77, 7, 7. 16, 1, 6. 17, 1, 7. 65, 6, 5. 6. Nummer 6. 11, 1, 1. 80, 8, 0. 26, 2, 6. 81, 8, 1. 38, 3, 8. 22, 2, 2. 28, 2, 8. 89, 8, 9. 25, 2, 5. 33, 3, 3. 50, 5, 0. Varsågod.
2: Hejsan, jag har bingo på tal 25.
0: To räcker på 25.
2: Ja.
0: Ja väl, ja. Och vad är bongnumret?
2: 77, 78.
0: 77, 78.
2: Jorun Skogvang.
0: Jorun.
2: 16, 25, 38, 44, 45, 54, 56, 67, 68 og 80.
0: Ja da, det ser helt riktig ut til den. Gratulerer.
2: Takk skal du ha. Ha det.
0: Ha det. Ja da, da vi ferdig med også to rekken. Og vi skal gå videre på tre rekke. Vi har lykketall nummer 20 enda med oss I spillet her. Jeg har lest opp 40 tall så langt, og de tre siste tallene, det var 25, 33 og 50. Da neste tall ut 13, 1, 3. Førtien, fire, en. Søttien, syv, en. Sekstini, seks, ni. 6-0 43-4-3 1 nummer 1 37 3, 7 23 2, 3 3 nummer 3 63 6, 3 15, 1, 5 78, 7, 8 21, 2 1 20 2 0 64 6 4 75 7, 5 58 5, 8 34 3, 4 66 6, 6

0: Varsågod.
1: Det var bingo på talet 34.
0: På 34.
1: Ja.
0: Ja väl. Och bongnumret, vad det blir?
1: 17731.
0: 17731. Ja då. Och kan vi den helge vinnaren här?
1: Elin Balovara.
0: Elin Balovara. Okej. Okay. Vad är det läst tal?
1: 3, 8, 17, 18, 20, 25, 34, 38, 40, 43, 56, 64, 71, 85 och 89.
0: Ja då, den är helt god den där. Men det var nog fler som prövde ringa. Vi ska se om den ringer upp igen här i alla fall.
1: Ja, men den är grej.
0: Ja, gratulerar, hej. Ja, hon Elin Balovare, ska vi säga. Det var det en som ringer, ja. Hallå, ja.
2: Ja, hallå.
0: Ja, hallå, ja.
2: Du har... Jag hade bingo på 58.
0: Du hade på 58, så det var då tallet för 34 då. Ja.
2: Ja.
0: Ska vi se, du. Det var tre räcker. Och kabongnumret där blir?
2: 3, 5, 4, 6, 4.
0: 3, 5, 4, 6, 4.
2: Ja, och Karin Sjölberg.
0: 3, 5, 4, 6, 4 ska vi säga. Och det var Karin.
2: Ja.
0: Okej, okay, bara läst tal.
2: 25, 37, 54, 63 och 85. 15, 31, 58, 67 och 89. 1, 16, 20, 44 och 72.
0: Ja. Jo då, den är med hela gänget där, så gratulerar med den då.
2: Ja, då ska du ha.
0: Ja, gratulerar, hej.
2: Hej.
0: Hej. Ja, då blev hon Elin slått ut och Karin tog då de 600 kronor där då. Grejt, då ska vi avsluta spel nummer 4 och ta oss en kjapp paus för vi går lös på kvällens sista runda.
3: Radio Tromsø. 22. og 23. juli inviterer Finnsnes i fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalquizzen med Stifjell og Viken og hele 10.000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften i Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
4: Føler du at de klippene der er representative for hvordan vi etter vanlig?
5: Ja. Ja.
3: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
0: Ja, då är vi igång igen. Och spel nummer 5 är klart med 3000 kronor till vinnaren av tre räcke. Men först spelar vi bingo. Första talet ut. 80. 80. Ni. Nummer ni. Seks i fire. Seks, fire. Fem. Nummer fem. Sekstifem. Seks, fem. Tolv. En, to. Trettitre. Tre, tre. Sytten. En, syv. Tjueåtte. To, åtte. Femtito. Fem, to. 10, 1, 0. Tre, nummer tre. Atten, en, åtte.
5: Bingo!
0: Vær så god. Hallo.
1: Hallo. Ja. Trippel på tall ti.
0: Trippet på 10. Ja, vognnummeret var?
1: 27661.
0: 27661.
1: Ja.
0: Ja, og hvem har den blåvinneren?
1: Eirik Gullbrandsen.
0: Eirik?
1: Ja.
0: Ok. Neste tall.
1: 10, 12, 17.
0: Ja, kort og godt. Gratulerer dem.
1: Takk, takk.
0: Hei.
1: Hei.
0: Ja da. Hallo, ja. Ja. Det ble det lagt på, så jeg regner med det noen som hadde trippel, men da er den for sent ut i alle fall. Greit. Da skal vi fortsette å spille om en rekke. De tre siste tallene, det var 10, 3 og 18. Da har vi neste tall ut som er 60, 6, 0. Tjuetre, to, tre. Femtini, fem, ni. 39. 3, 9. 78, 7, 8. 45, 4, 5. 16, 1. 6 6 nummer 6 51 5 1 70 7 0 69 6 9
5: Bingo!
0: Vær så god.
2: Bingo på 51.
0: 51. Ja, og ja. Ja, hva du har til bongnummer?
2: 7630.
0: 7630.
2: Ja.
0: Ja da, og hvem vinner den her da?
2: Ingelin Borg.
0: Ok. Ok, bare les tall.
2: 10, 23, 51, 60 og 80.
0: Ja. Den ser helt riktig ut den. Gratulerer, men det er flere som ringer her. Ja.
2: Den
0: grej,
2: hej.
0: Ja, hallå, ja.
6: Ja.
0: Hallå. Hallå, ja.
2: Jag hade bingo på 51.
0: Du hade också en bingo på 51.
2: Ja.
0: Och vad är kontrollnumret här?
2: Ska vi se. 35669.
0: 35669.
2: Ja.
0: Mm, ja. Och vinnaren är
2: Göril Pettersson.
0: Göril Pettersson. Bästa tal.
2: 12, 28, 51, 65 och 80.
0: Ja. De är med hela gänget där de också. Gratulerar.
2: Ja, tack så bra. Hej.
0: Hej. Ja da, da hadde vi hele to vinnere på en rekke her, så den får seg 100 kroner hver. Da skal vi videre på to rekke. De tre siste tallene, det var vel 51, 70 og 69. Da har vi neste tall ut. 79, 7, 9. Tredve, tre, null. Førtisyv, fire, syv. Syttito, syv, to. 15, 1, 5. 13, 1, 3. 57, 5, 7. 75, 7, 5. 53, 5, 3. 58, 5, 8. 24, 2, 4. 83, 8, 3. 31, 3, 1. 8. Nummer 8. 85. 8, 5. 41. 4, 1. 54. 5, 4. 55, 5, 5.

0: Varsågod.
1: Det var bingo på 1241.
0: Toracke på 41.
1: Ja.
0: Ja då, och bongnumret?
1: Bongnumret 18267.
0: 18267.
1: Ja.
0: Då har vi den, ja. Är det vind där bort oss där, eller?
1: Nej, det är bara något med telefon.
0: Ja, okej. Okay. Ska vi se vem det som ringer förresten?
1: Reidun Isaksen.
0: Reidun, mm. Okej, okay, bara läs tallan.
1: 9, 13, 24, 31, 41, 57, 64, 65, 70 och 80.
0: Ja, jo då, det ser ut som en helt god toraker det där. Gratulerar.
1: Tack ska du ha.
0: Ja. Väl, väl, då är vi kanske färdiga med toraken och ska gå lös på tre räcker här. Vi har stadig ett av lyckotallen, nummer 20, med oss i spelet. Jag har läst upp 42 tal så långt. Och de tre sista tallen, det var 41, 54 och 55. Då har vi nästa nummer ut. 86. 8, 6. Åttioåtta, åtta, åtta. Sextioen, sex, en. Sjuttiosjuv, sjuv, sjuv. 84, 8, 4. 49, 4, 9. 56, 5, 6. 87, 8, 7. 40, 4, 0. 7, nummer 7. 38, 3, 8. 89, 8, 9. 34, 3, 4. 37, 3, 7. 46, 4, 6. 67, 6, 7. 20, 2, 0.
2: 0. Bingo!
0: Varsågod.
3: Jag har bingo på 46.
0: På 46.
3: Bongnummer 17737.
0: 17737.
3: Och namnet är Carly Mikkelsen.
0: Carly Mikkelsen.
3: Ja.
0: Mm. Greit, bare läs tallen.
3: 7, 10, 24, 28, 30, 33, 45, 46, 54, 61, 69, 75, 79, 85, 87.
0: Ja, den ser helt riktig ut, den tre rekken der. Det er ikke flere på tråden, hører jeg her, som ringer i alle fall, så...
3: Ja, takk i alle fall. Tusen takk.
0: Ja, ja, gratulerer. Hei. Ja. Neida, men hun Karli, hun fikk bingo på 46, så hvis noen måtte ha noe på 47 eller 20, så er de i alle fall for sent ute. Det er stilt på tråden, så hun Karli, hun kan sikkert få de 3000 kronene for seg selv da. Og da tenker vi avslutte spillet. Og så må dere huske på å sende inn blokken til Radio Tromsø, postboks 2010, 9326 Bardufoss, eller ta bilder av hele spillsiden og første siden, og legg som vedlegg i en e-post, og fyll inn nødvendig informasjon, og send til bingo@bardufoss.no. Og som sagt, på grunn av ferieavvikling, så kan det ta noe tid før at dere faktisk får premien, men dere skal bare sende inn blokken på vanlig måte, så får dere premien etter hvert. Og da får dere ha en fin mandagskveld videre, og så høres vi igjen neste mandag. Ha en fin kveld. Radio Tromsø.